0: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
1: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba may makasusi sa among balay nga nabahaan?
2: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
3: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
2: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located on road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa

ikaw tuhod. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon, magadayig sa mga angay daygon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

atong i-maintain ang linaw hapsay bibo nga Valencia, linaw hapsay bibo nga kafiestahan ni Señor San Agustin. Adunay medyo gagmayng traffic nga atong masinati kon magtuyok-tuyok kamo dinis atong sentrong bahin ng atong dakbayan. Tungod kay adunay mga gisirad-an nga mga dalan tungod sa atong mga kalihukan. So gamay nga matawag natog pasensya. Gamay nga utong ko na mo sentrong bahin sa atong dakbayan sa Valencia kay medyo hinay gyud ang dagans traffic ko. Labi na dinis may Plaza Villahermosa paingona ngadtos may Proconsi paingona ngadtos Obal gawas kilid sa Gaisano City diya may along National Highway medyo bumper to bumper gyud ang traffic ko dihang dapita. Og dinhi usab sa may dapit sa merkado there is Land Bank dapit sa Agripo medyo bumper to bumper ang traffic ko dihang dapita. Og diya dool gyud libot sa atong San Agustin Parish Church medyo bumper to bumper ang traffic din na pito. Gamayang pasensya, ba't gatos unahan, medyo luag-luag na ang atong traffic ko mga igay. Mau ka na ang atong sitwasyon karon. Og ang dalan at tubangan sa San Agustin Parish Church, kining atong dalan Plaza Rizal along National Highway, gi-close na kana sukad pa kaganinang buntag. Kay gi-preparar ang kahimanan, ang stage para sa live and concert onyang gabi sa Sponge Cola mga higay. Magbibo kita apan atong imintinar ang linaw hapsay bibo nga concert sa Sponge Cola. So, unsa may mga advice, unsa may giimpusar nga safety nga protocol sa atong palibot dinis atong dakbayan, ato kanang respetuhon. Unsa ang bawal, unsay dili pwede, ato kanang respetuhon mga igala. Kay para kana sa atong mga kaayuhan. Morning kang worthy Sir Knight. Mayong pagpaniud to na di ay. Worthy Sir Knight Jimwell Cabigas. Diyas my Grand Midos Batangan. Mayong pagpaminaw diya ninyong tanan. Diyas Grand Midos Batangan. Taga Batangan. Kumusta mga silingan? Happy Fiesta diyas my Purok Size A Batangan. Diya ilang brother Romil Guaan kang San Agustin diyas ilang patron ilang mga silingan happy fiesta usab kaninyo sa mga Guaan family kang bro Romil Guaan uban sa iyang pamilya o uban sa iyang mga silingan nga nagfiesta ni Señor San Agustin happy fiesta kaninyong tanan. Nagbaha ang pagkaon daghan sila grasyang gipaambig pagpasalamat ngadto sa Dios nga labawng makagagaan. Ang fiesta pagpasalamat sa Dios nga labawng makagagaan nga iyang gipadala ang iyang sulugoon nga nahimong modelo og instrumento

pasalamat sa Dios nga labaw makagagahom mga higa. Mao na ang fiesta. Pagpasalamat sa Dios sa grasya nga nadawat. Financial man or pagkaon. Pagpasalamat sa Dios nga iyang gipadala si San Agustin. Nga bisan sa iyang pagkatawhanon, bisan sa iyang pagkakalibutanon, bisan sa iyang pagkahilabihan ka makasasala, na-convert siya, na-bag-o siya, pinaagi sa Dios, adunay gihimong instrument.

makinanayon pagpahinomdom sa atong mga bisita, mga dumudoong sentrong bahin ng atong dakbayan. On mahimo di na lang kita magdaog backpack, ayaw pagbunit, ayaw pagkalo nga di maklaro ang imong naong. Mao na igipang dili sa mga aktibidades sa atong bibo nga fiesta ni Senior San Agustin. Sa mahiligon sa motocross tuas diversion dito dapit Ilaruzal, tua dito karon ang motocross mga higala. Pagdala mo tubig kay medyo wa nagpakitang adlaw, pero hait igang ang atong palibot dinis atong sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia mga higala.

kantang sa laing bahin. Pinakabag-ong update sa landslide o flash flood nga nahitabo dito sa nasud sa Nepal. Nakurat gyud silang tanan ditong dapita sa kusog nga bulog sa tubig. Landslide ditong dapita sa kasapaan sa Nepal, mga higala. Matud pa sa pinakaulahi nga report, Agosto 28, 2026, misaka na ngadto sa 469 ang nangamatay sa Nepal human sa makusog nga flash flood o landslide nga nalambigit sa pagkahugno sa mga lugar didtong dapita. Nagpadayon ang search and rescue operation alang sa mga missing. Natay nakita nga video, mga higala, na putol ang lawas porbida. Matud bas report, 469 na ang kumpirmadong namatay sa Nepal. Hapit na 1,000 katawo ang gikatahong missing sa Nepal o sa kasikbit nga dapit ang Tibet. Nagpadayon ang operasyon sa mga rescue team. Gigamit ang helicopters o uban pang kagamitan. Aduna gihapoy peligro sa bag-ong pagbaha tungod sa mga debris o tubig nga natapok sa mga suba. Padayon ang panawagan alang sa kaluwasan sa mga missing o sa mga pamilyang naapektuhan sa dakong katalagman. What to expect, what to gidahom sa mga residentes duol sa pa didtos Nepal o didtos Tibet, mga higala. Mauna basta kinaiyahan na gani ang mulihok, di gyud nato na mapugngan, mga kaibigan. Kinaiyahan na gani ang mubalos sa pagguba sa mga tawo sa natural nga talan-awon sa kinaiyahan. Wa gyud tay mahimo, mga higala. So ang pagtulunan niini di gyud nato panamastamasan, di gyud nato gub-on ang natural nga hulagway sa atong kabukiran, sa atong kasapaan. Kay kun atong gub-on ang natural nga hulagway sa atong kabukiran o sa atong kasapaan, posible aduna gyud nay dakong epekto, aduna gyud nay dili maayong resulta mubalik ngari kanato sa mga katawhan nga namastamas sa atong kalikupan o sa atong Mother Earth, mga higala.

Happy birthday di ay sa di pata malimot. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Mga opisyal aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Happy birthday nga na kaning yung tanang. Atong mga palanggang suking tigpaminaw, atong mga palangga nga senior citizen, kang nanay ug kang tatay nga nag-birthday karon, happy, happy birthday. Dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nga ang grasyag panalangin sa Dios nga labang makagigaw, ibubo diha kaninyo uban sa imong pamilya sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. So happy, happy birthday nga na kaninyong tanang. Sa tanang nagsaulog sa araw ng barangay Foundation Day, happy araw nga na kaninyong tanang. Sa tanang mga nagsubo, kami nakigduyog sa inyong kasub-an. Ilabi na sa mga aktibong membro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated nga nagsubo karong panahon, kami nakigduyog sa inyong kasub-an. Samtang sa laing bahin, long weekend kita karon nga semana. Long weekend. Mubalik ang trabaho sa gobyerno, ang mga pag-skwela September 2. Kay sa Lunes pohon, Agosto 31 is National Heroes Day. Regular holiday sa tibuok nasud ta sa Pilipinas. Ang Agosto 31. Dayon ang September 1 holiday sa lalawigan sa Bukidnon. Sa 20 ka mga lungsod o duha ka dakbayan. Kaysa September 1, mao kana ang ika 112 nga araw kon Foundation Day sa lalawigan sa Bukidnon. So mao ka ng long weekend karon. Lunes, way klase, way trabaho, National Heroes Day. September 1, uy, Joshua, bare months naman di ay. Sugod na tagpanaygon, ani, kaibigang Joshua. September 1, holiday ra sa Bukidnon. Katong di sakop sa Bukidnon, wa mo'y appeal sa September 1. 112 nga araw kon Foundation Day sa Bukidnon. Sa Bukidnon, way trabaho, way klase, September 1. So, September 2 na ang pagbalik sa trabaho sa gobyerno sa Bukidnon o ang pagbalik sa klase normal sa Valencia o sa Bukidnon, mga higala, September 2 na. So, idara na gyud ang lalawigan sa Bukidnon, mga higala. Sayunan ka, 112 years old na ang Bukidnon. Kung atong ikumparar ang kaniadto o karon, dako na kaayo ang kalainan sa Bukidnon. Kung atong ikumparar ang income kaniadto o ang income karon, dako na kaayo kalainan. In terms sa development infrastructure, ang kaniadto ug karon dako na gayod kayo kalain. Lakturo natong pagkaistorya, nagmalambuon, nagmauswago na ang Bukidnon. Libuan ka pilo-pilo kaniadto. Unang gobernador, mga unang congressman, assemblyman man kaniadto.
ang ilang pagserbisyo kaniadto limitado. Ang ilang pagserbisyo, ang ilang pagtabang limitado. Kay limitado ra usab ang income sa Bukidnon. Pero sa pagkakaroon, nining atong ika 112 nga araw kon foundation day, birthday sa Bukidnon. Nagmalambuon gyud pag-ayo na ang atong lalawigan sa Bukidnon, mga higayon. So atong pagsaludar, atong pagcongratulate sa mga kanhi kasamtangan nga mga provincial officials sa atong lalawigan sa Bukidnon, sa ilang pagkugi, sa ilang pagpaningkamo, sa ilang sakripisyo o sa ilang pagka visionary leaders, nagmalambuon og naila ang Bukidnon tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan. Naila ang Bukidnon sa atong natural nga gasas kinaiyahan, atong natural resources. Naila pag-ayo ang Bukidnon. Daghan mo ani nga mga local og international tourists sa Bukidnon tungod sa atong mainiton nga pag-welcome upon bugnaw nga palibot. Mao nay gusto masinati sa atong mga local og international tourists. Ilabi na mo adto sa mga natural nga mga talan-awon, natural nga mga tourist spot. Bugnaw kaayo ang huyuhoy, ang muhapak nga hangin ngadto sa mga panit sa atong mga turista. Mao nay ilang kanindutan din is Bukidnon, ang bugnaw nga palibot. Mao nang ato yung ampingan, ang atong kalasangan, ang atong kabukiran, mga higala, dinis Bukidnon. Gawas nga naila kita sa tibuok kalibutan, nagproduce og lamian nga pinya, nagproduce og lamian nga saging og uban pa nga mga agricultural products, gulay, prutas, lagutmon, mais, humay ti pasi og bugas humay, naila ang atong lalawigan sa Bukidnon. Usa kita sa mga food basket sa atong nasudtas Pilipinas, ang lalawigan sa Bukidnon. Mao nang ato gyud ning tabangan, ampingan ang Bukidnon. Kay usara ang Bukidnon, usara ang atong probinsya. Dinhi kita nanginabuhi, dinhi kita nagpuyo. Ato gyud ning ampingan pag-ayo, mga higayon. Nining atong ika 112 na araw foundation day sa Bukidnon, kitang tanan gihagit ikaw ug ako, kitang tanan adunay responsibilidad, dakong responsibilidad sa pagpreserbar sa kaanindot, sa kahamugaway, sa kabugnaw sa atong lalawigan sa Bukidnon. So manginaot kita nga ang mga gipanghimo sa atong kanhi mga provincial officials nga mapilo-pilo kini sa 7,000 ka mga pilo nga mapalambo papag-ayo sa kasamtangan natong mga namuno. Unta ang interes sa kinabag-an, dili ang personal interes mo'y taga-agpagtaga. Interes sa atong mga kaigsunang taga-Bukidnon, atong mga indigenous people, atong taga-Bukidnon nga mga dumaga, Kristiyanos man o Muslim, matagaan untag pagtagad ang ilang gikinhanglan nga serbisyo sa atong namunuan dinis Bukidnon. Atong tanaw mga tarong mampud ni
Dili mani way klaro ning atong mga opisyal sa Bukidnon. Muna'y atong pagtanaw. Inaot kita nga wa kita masayop mga higa. Naa kanatong tanan ang responsibilidad sa pagpalambo sa atong lalawigan sa Bukidnon. Nining ikasinto dusina katuig birthday sa Bukidnon, ato ning ampingan. Mupili kitag mga leader nga di kawatan. Mupili kitag mga leader nga interes sa kinabag-an. Interes sa tanan. Ang gitanaw, dato man upob. Atong paningkamutan, mga taga Bukidnon. Atong iampo, nagiyahan ng atong mga opisyal sa Bukidnon sa maayo nga serbisyo, dili kurap nga gobyerno, dili kawatan nga gobyerno, maunay atong iampo. Saran sila sa Espiritu Santo nga ma-address ang kinahanglan sa atong mga provincial hospital. Ma-address ang kinahanglan sa atong mga kabataan. Ma-address ang kinahanglan sa atong mga kababayenan. Ma-address ang kinahanglan sa atong mga tulungaan. Ma-address ang gikinahanglan sa atong mga kaigsunang mag-uwi. Maunay atong pag-ampo o panghinaot mga ito. Nining atong selebrasyon karong September 1, Martes pohon, sa ika 112 nga araw ng Bukidnon, Foundation Day sa Bukidnon, birthday sa atong palanggas lalawigan sa Bukidnon. Wa na ko'y igong oras nga muaginod pa ngadto sunahan. Mao na lang kadto ang naglangkob sa atong panagkulo kabildo, panagbagat sa silab sa kautuhon sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan na lang sa kinatibukang puwersa sa Radyo Kaibigan. Atong pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil atong pagpasalamat. O sa Lels Laundry sa Procono National Highway, Barangay Lumbo ning atong dakbayan sa Balansi. Atong pagtahod o pagpasalamat, pagrespeto sa pastor ng bayan, ang tag-iyag tagdumala, Pastor Dan Danggalyo, uban sa iyang pamilya. Sa technical department, sa atong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul. Dakbayan sa Valencia, happy fiesta. Lalawigan sa Bukidnon, advance happy 112 Foundation Day. O kaninyong tanan, ayaw kalimti. Dalaygon ang Diyos.

0: Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kaibigan 98.5.

这样的。Pahulay sa ta sa problema about gugma, DJ. Kay kining akong sulat, sulat sa usa ka anak nga nahiubos sa iyang kaugalingong pamilya. Maayong hapon, by the way, Lady Diana, ug sa tanang staff ng Radyo Kaibigan. Tawagan lang ko sa pangalan nga Jessa.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gito kumana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko din sa balay si Chris Amor kay tukin na mo sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat kabuok. Namor ko pasto na hinahihay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala akong gusto simulan ni Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, mao lagi pre, di kalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus yod pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot orgahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
0: para to na pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
2: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio.

right, at 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon, on this 12:55 na po sa Kapurun, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpatuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Regalain-Lain Radio Sets o sa Tanang. Nag-alanto paghihapon sa ating Facebook Live. Mga Higala, welcome back sa inyong tanan. Pasensya kaayo mga kaigan kay kaganina murag nawala-wala ta sa ganginan sa 98.5 mga kaigan. No, I don't know kung unsay nahitabo. Pero nawala tag kapila gito ni balik na nawala na po. Pasensya kaayo sa mga nabitir o sa mga wala nakadungog sa ilang mga gabang request nga awit hagi. Play ni DJ po inyong gabang request. Pero siguro atong time nga napalong ta sa ere. Pasensya kaayo mga palengga. Sige lang, ugma na po puhon. Basin, okay na itong signal ugma mga gala ha. But anyways, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag og final advice para kang Ma'am Jessa nga nagpadala sa iyang sulat sa atong programa karong kahaponon. Ato sa ning ang advice. Salamat kayo by the way sa tanang naghatag sa itong mga tambag ha. O kinibot ang ginagmay nga tambag ni Lady Diana para kang Ma'am Jessa. So Ma'am Jessa, Ma'am Sender, may hapon sa imo hariya. O salamat sa imong pagpadala sa imong sugilanon na rin sa atong programa. Una sa tanan, gusto di kang sultihan nga kanang imong kibati diha. Normal ragid na, Ma'am Sender. Dili sayon ang mahimong breadwinner, sunod sa napulo katuig, Ma'am Sender. Daghag mga higayon nga imong giuna ang panginhang nanon sa imong kamilya kaysa sa imong kaugalingong pangandoy o kahimtang. Mao nga sa dihang ikaw ang nanginahanglan o walay bisan usa nga nangamusta o mitabang sa imuha. Natural ra nga masakitan ka o murag nahugno ang imong kasing-kasing. Apan, gusto po tigang pahinom naman ng sender. Ang gugma, dili sukdanan sa pila kagkwarta ang imong mahatag sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ang tinuod nga pamilya, dili lang magpakita kung adunay madawat, apan labi na kung ikaw ang naglisod. May tungod sa imong desisyon nga muhunong una sa paghatag o kwarta sa og magbutang og limitasyon, dili na sayop, Ma'am Sender. Usahay ang pag-ingon og dili, usa ka paagi sa pagtudlo sa mga tao nga mahimong responsable sa ilang kaugalingong kinabuhi. Dili nimo obligasyon nga buhion ang mga tao nga adunay kusog o kahigayunan nga maningkamot apan dili nila gusto. Ang imong himo nga pagtaniyag og trabaho para nila mas dakong tabang kaysa sa paghatag og kwarta. Kay ang kwarta mahurot ra man apan oportunidad nga imong gitaniyag mahimong mag-usab sa ilang kinabuhi. Kung ilang isalikway kini o gipili nga magsalig gihapon sa imuha, dili na nanimo sala, Ma'am Sender. Apan ayaw usab tuguti nga ang kasakit nga imong gibati karon mahimong hinungdan sa pagkapuno sa imong kasing-kasing o kasuko. Ang pag-block sa ilaha kung kinahanglan nimo ang kalinaw sa imong hunahuna, masabtan ra, Ma'am Sender. Apan hinaot nga sa hustong panahon, kung malinawon ang imong pagbati, mahimo nimong storyahon sila sa malinawon nga paagi aron masabtan nila ang imong gibati. Ang imong tumong, dili ang pagputol sa relasyon, kundili ang pagtudlo sa kanila na dili ikaw ang ilang ATM machine, kundili usa ka kaanak, igsuon, nagikapoy, nasakitan, o naghinahanglan usap o gugma o pagatiman. Ayaw ka wala ka, Ma'am Sender, kung karon unahon nimo ang imong kagalingong kahimtang. Dili ka na pagkahakog. Ang tao nga pirming nagbubo siyang tasa, kinahanglan usab nga mapuno kini usahay. Kay kung wala na'y sulod ang tasa, unsaon man imo pagtabang sa uban. Salig sa Ginoo, Ma'am Sender, nga siya ang imong labing kasaligan. Siya ang nakakita sa tanang sakripiso nga walay nakamatikod. O ang Ginoo gyud dili magpasagad sa mga tao nga matinud-anon nga naningkamot. And in Psalms 55:22 it says, ibutang ang imong mga kabalaka kang Jehovah, ug siya ang magpakalig-on karimo. Dili niya tugutan nga mapukan ang mataro. Ampo ko nga hatagan ka sa Ginoo og kalinaw sa imong kasing-kasing, kaalam sa pagdesisyon, ug kusog sa pagpadayon, Ma'am Sender.
Inautosab nga, mablihan ang una-una sa imong pamilya na ang tinuod nga gugma dili pagpangayo permi, kundili ang pagtinabangay o pagpaningkamot anang sa kogalingong kaugmaon. Padayon sa pagbarog, Ma'am Sender, ang usa ka maayong anak dili sukdon sa kadaghan sa iyang gihatag nga kwarta, kundili sa gugma o sakripiso nga iyang gipakita. O gana nakita sa Ginoo, bisan wala nakita sa uban, Ma'am Sender. Lamang po, thank you so much for sharing your story with us today. And of course, once again, maraming salamat po sa lahat na ba nagpadala sa ilang mag-advice through call, through checks and comment, through Facebook Live. Salamat kaayo po sa inyong tanan. Okay, sa tanang nagatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag manubod po hon, mag-uban o bang gihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinadabukang Perza ng 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung lady niya na sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa pagnamag Love Diaries with Lady Diana. May hapong kanatong tanan, and to God be the glory.

0: Ayong balita alang sa tubig maslingan kasikpit grabe din hisalungsod sa kason kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Oh, hikala! Di nakamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Imawawala sa piling mo. Radyo Kaibigan.
4: Your number one radio.
0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9.4 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

benepisyo bitaw sa VG Max sa tuang lawas. Dako kayo nagsuporta para sa kinatibukan sa tuang nutrisyon. Usakin ka plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulangon sa gulay sa tuang lawas. Usab, rich in antioxidants para sa overall health o vitality. Maayo usab kini sa tuang immune system. Tungod kay ang mga veggie herbal blends kasagaran na ay vitamin C, 1, D3 o zinc o guban pang makatabang pagpaligon sa resistensya. Ug usab sa ato ang enerhiya ug sa ato ang metabolism. Ang B vitamins ug plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kay tag mga testimonies no mga igan. Tadtong mga nakasulay na sa VG Max Plus Herbal Capsule nga nibati sila or mas nibati sila og dugang energy sa ilahang lawas. Ug-usab, maayo kini sa ato ang digestive health tungod kay naay fiber og nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagpantunaw o di ba? Ang uban gani nakaingon nga nag-improve yun ang ilahang digestion o bowel movement. Ug-usab, convenient po usab para sa tanan. Katong mga dili ganahan mo kaon o gulay. Mauni ang inyong chance nga makakaon mo aning 25 ka mga ingredients. Gulay o prutas no, gihalo, giisa, gihimong kapsula. Katong mga dili ganahan o gulay, kani mo na ninyong chance nga makaingon mo nga nakakaon na mo gulay tungod aning kapsula. Kung dili lang basta gulay, 25 ka mga gulay o prutas. O giisa na sila, gihimong kapsula para pang padugang sa tuang mga kakulangon sa gulay sa tuang lawas. Aron adunay enerhiya. O gusab, tungod kay aduna na may mga powerful kayo nga ingredients nga nakabutang ni ining VG Max. Mausab kini ang gamiton para maoy mo sangga sa unsamang balatian nga naa sa tuang lawas. So di ba pinagi nining prutas o gulay nga 25 ka nagkalain-lain klase. Maoy gihimong pangpanangga o pangsangga sa unsamang mata nga balatian nga mutakboy sa tuang lawas. O kaha kung aduna nay balatian nga naa sa tuang lawas, dali na lang kaayo nga mawala tungod kay imagina gud kining 25 ka powerful kaayo ang iyang mga epekto para sa tuang lawas. So dili makasustain ang mga sakit o balatian nga ana-ana sa tuang lawas tungod kay hinahinayon nilag bira pagawas kung unsa man tong mga sakita nga inyong gipangbati diha. O usab, bisan pa kung nagtumar na mo nining VG Max Plus Herbal Capsule, magpa-check up gihapon sa doktor. Kay para ma-monitor nato kung unsa na ang katong mga sakit o unsa na ang kahimtang sa ato ang lawas. O usab, kanunay nga gina-remind o gina-announce ni DJ Aya nga mag-amping sa mga peke nga VG Max Plus Herbal Capsule. Kay daghan na kayo diha sa atong palibot. Maayo ra ba kayo mo ko ano, mo sales talk. O nya, peke diha ang baligya. So, kita po, wala may manluko sa ato kung dili ta magpaluko. Kinahanglan magmaigmat sa ato ang mga gipang palit. Ang original yun ining VG Max, ang sulod sa kapsula o sa kaliquid, mora siya og fish oil. So, kanang naglibot-libot karon powder ang sulod ni Ana. Mora gilang giinvento ba, naghimo sila glain ang pamaaging sa tanaw nila siguro basin mo benta. Pero dili ka na mao ang original. Ang original ni Ana, gikan sa Radyo Kaibigan lamang. Ang VG Max Plus Herbal Capsule. O ang kuan na authorized dealer. Nag-distributor. Ang nag-distribute na, gikan lamang sa Radyo Kaibigan. Yan na, mapalit niya sa
Alquino Emporium, mga to ang VG Max Plus Herbal Capsule, ug diha kaha diri sa DXRK Radio.

Dear DJ Aya, una sa tanan, maayong gabi ika ni mo DJ. Ingon man sa tibuok kawani ning Sibihanan, 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Maayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. Sa matag karon og unya, DJ Aya. Kanunay kong giatangan ang imong oras sa kahanginan. Para madungog ko ang imong tingog, DJ. Busa na aghat ako sa pagpadangat ning akong kaugalingong kasinatian. Pinaagi niining imong programa, DJ Aya. Apan sa dili pa, sa dili ko pa sugdan sa pagpaambit kining akong sugilanon. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Renel. 49 anyos. Samtangang nanimuyo dinhi sa Migkawayan, Damulug, Bukidnon. Nagsugod kining akong kasinatian, DJ. Tuig Dusmel.

Sa dihang unang mibati, ako ni Anang Gitawag o Gugma, DJ Aya. Mibati o Gugma sa usa ka binuhat, nga bisan pa man sa damgulang. Lisod kaayo gayon, kabuton, DJ. Tungod kay medyo nakaangat ang ilang pamilya sa pagpanginabuhi. Pag-usab, gwapa ra kaayo mong binuhat. Kung ikumpara ang atong physical, layo ra kaayo among agwat, DJ Aya. Ambot nga ano basap? Nga anong siya pa man ang ipitik sa akong kasing-kasing? Tinuod kayo DJ ang gugma. Basta na lang maabot. Huwag ang atong kasing-kasing dili na ito matuluan kung si Kinsa ang ipitik ni ini. Sabi mo, DJ Aya. Katawanan man hunahunaon. Pero gihilakan ko matagabi eh, kadto nga pagbati.

Ang pagbati DJ nga ako lamang gitago sa sulod sa akong dughan. Gigugma. Gimahal ko siya sa tago, DJ Aya. Apang tungod sa sitwasyon, wala ako'y kagahom sa pagbutyag ni ini ngadto kaniya.

sakit para kanako. Nga magsudong kaniya nga malipayon sa ubang binuhat. Hangto DJ. Miabot ang adlaw. Narasayanan kong ikasal na siya, DJ Aya. Tuig 2026, DJ.

sakit pamatiun. Nga ikaw lamang ang mibati ni ini. Kung ilabi na sa tanan. Nga ikaw ra usab ang nasayod ni ini. Pila ka tuig DJ. Ang akong pagdala-dala sa maong kasinatian. Nga halos nakahuna-huna na ako. Ug dili maayo sa akong kaugalingon. Hangtod DJ Aya. Sa pagpanglabay sa mga katuigan. Hinahinay na nag-alim ang kasakit sa akong lagian.

apan dili ko matuyo. Dili ko matuyo ang tanan, DJ Aya. Anaakan ako ang panghinayang. Anaa ang mga kung ug unta sa akong hunahuna. Nga kung gibutyag ko ngadto kaniya, unta basi na himong kami pa. Ug unta na sayod ako sa iya. Kung unsa ang iyang pagbati, nga rikan ako. Apan human ang tanan, DJ. Niagi na ang tanan ng mga kasakit nga akong gibati. Daghang babae ang nalambigit ka nako. Apan wala kini magmalampuson. Wala magdugay ang among mga relasyon. Tungod kay ang naas akong kasing-kasing DJ Aya. Maura gihapon ang babae nga unang gipitik ni ini. Ang babae amoy una kong gihugma. Bisan usaon ko pagkalimot, dili ko mamahimong kalimtan, DJ. Sa pagkakaroon, nagpabilin na gihapon ako na iyong niini. Ulitaw, walay anak. Huwa ko masayod yung unsa. Ug kinsa ang nagpaabot ka nako sa unahan. Ug kining tanan, DJ Aya. Nagpabilin gihapon sa akong panumduman. Ug usa na lamang karibilasyon sa akong kagahapon. Dinhi na lamang ako kutob, DJ. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad nining akong mga revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Ronel sa Pigkawayan, Damulog, Bukidnon.

dili ka pareho sa antas sa ilang pagpanginabuhi. So tungod ni ana nga sitwasyon, wala siya mipadayag sa iyang gibati ngadto sa maong binuhat. Nahimo siyang pepe. Nahimo siyang amang. Tungod kay iyang gitago sa pila ka tuig, gitago niya sa pila ka panahon. Tungod lang sa sitwasyon, tungod lang sa diferensya sa ilang pagpanginabuhi. No, grabe kayo ang iyang pag-control sa iyang kasing-kasing. Mauna nga nakita niya nga gikasal na, gibugkos na sa laing binuhat. Nga nakauna-una siya o dili maayo para sa iyang kaugalingon. But then, salamat tungod kay iyang na-control ang iyang kaugalingon. Bisan tuod kung sakit kayo para niya, sakit ba kayo ng mahigugmaw? Diba mga igan, wala pa mo wala ba mo nakasulay aning mahigugma ta? Unang beses nga mahigugma ka. Si DJ Aya kaniadto. Gilantan ko gisa ka semana oy, kanang gitawag nila first love. Tinuod na, first love never dies. Matay man imong pagbati pero naa gihapon nagpabilin sa imong hunahuna. So ingana ang naitabo kang Ronel nga hangtod karon bisan daghan nga mga binuhat ang naagi o ang iyang nakarelasyon, wala gihapon nagmalampuson, wala naglungtad tungod kay usara gayod ka binuhat ang anaa sa iyang kasing-kasing. So dili na dapat ingon ni ana ang Ronel nato ang letter sender karong gabi una. Tungod kay dapat gi-move on na ni mahimuhang kaugalingon. Wala na kay mahimo tungod kay nakatali na ang maong binuhat sa laing binuhat usab. Na mao katoy nakatadhana o mao katoy destiny na gihatag sa labaw nga makagagahong para kaniya. So imong buhaton, open your eyes sa palibot. Ayaw sirad iyang imuhang kasing-kasing nga nagpabilin kang nagpatali sa imong kagahapon. Oh, na nabugkos ka sa imuhang kagahapon tungod kay dili nimo malintan ang maong binuhat. So biyae na kadto pag move on na. Ug labaw sa tanan ampo pangayo og guidance sa atong labaw nga makagagahom, mga hatagan kaniya og giya, hatagan kaniya og binuhat. Syempre ato man ang pangayoon. Hatagan kaniya og binuhat nga maoy mahimo nimong kaparis sa imong pagpakabuhi pa dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Tungod kay pilote mong edad, 49. Bata pa na, makakita pa ka og partner. Nga dito ni mo madiskubre sa imong kagalingon nga mas gihigugma di ay ni mo na nga binuhat. Ang kana ang giandam sa labaw nga makagagahom para kanimo. So kato siya, kabahay na lamang to sa imuhang revelasyon. Ika nga. Mao na lang katoy revelasyon sa imong kagahapon. So pangitaa ang karon. Pangitaa kung unsa ang tinuod nga gugma nga giandam sa labaw nga makagagahom para kanimo. So ayaw igsarado ang imuhang kasing-kasing. Mangingon nga pasudla siya. Pasudla kung unsa man ang naa sa palibot. Aron imong madiskubre kung unsa di ay ka maayo ang Ginoo. Kung unsa di ay ang mga plano niya para nimo. Nga gihatagan kaniya og sakit ni adto mga panahuna, gihatagan kaniya og kapakyasan ni adto nga gugma. Pakyas para kanimo pero imuha man pod nga desisyon nga wala nimo gipadayag. Kay matud mo pa nga kung naa ang kung ug unta. Kung nipadayag ka pa lang sa imong gibati, unta na mahimong kamo. Basin na mahimong kamo. Pero tungod kay torpe man ka, torpe man gid ang tawag anang dili makaistorya no sa ilang gibati kung kinsa man tong mga binuhat nga ilang nagustuhan. So, ingon ni ana sa pagkakaron, iampo sa kanunay. Hatagan ka o guidance, hatagan ka giya sa atong labaw nga makagagahom. I-surrender dito niya tanan, pangayuha usab kaniya ang binuhat nga para kanimo. Da
Daghan kayong salamat once again kang Ronel Diasamigkawayan, Damulog, Bukidnon.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Nadi

0: kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko kumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim na mo sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og 4 ka buok. Namor ko basta na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong mo kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Dios. Salamat kay Igan o ba barangay

magasimba sa amahan pinagi sa espiritu og kamaturan og mao kini ang matang sa pagsimba nga gikamutan sa Dios. Ang Dios espiritu busa ang magsimba kaniya nga musimba pinagi sa espiritu og kamaturan. Ingon ang babae na ibaluan ko nga ang maabot ang Mesiyas, ang gitawag nga Kristo. Kung maabot na siya, pasabto niya kita sa tanan. Ingon si Jesus kaniya, ako ang nakigsulti kanimo karon mo ang imong giingon nga muabot. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong atong gibasa. Mga kaibigan, wa tayong buhaton karon mo labang ang pagsalig sa atong Diyos Espiritu Santo nga mo'y mutabang na to, mutudlo na to, nga masabta na to ang pulong sa Diyos. By the way, ang pulong sa Diyos nga itong gibasa nagisgot ni sa usa ka revelation nga nagtudlo na to how Jesus walked. Paano si Jesus nagkinabuhi kanya ito sa dripa sa kalibutan? Well, atong itunaan sa duha ka muntag gimiagi. Kung itubag na ito ang mga pamutaan na how Jesus walked. And absolutely, according to these particular verses, atong gimibawaan how Jesus walked. Una-una, atong itunan gikan sa versikulo 1 hangtod 6, chapter 14. Just a matter of recap. Tungod kay uban, wa man ta hukap ato pagsugod, pero kanong hukap na ta. For the sake na sa tumong kay suunan, nga ilang masabtan, nga there are three principles o maingon nato nga ebidensya, pamatuod, how Jesus walked. Nga dapat nato may baluan karon. Una-una, his walk was a caring walk. Nga nung nagpakita man si Kristo Jesus nga nagkinabuhi nga dunay dako yun nga kabalaka, inubanan sa gugma, tungod kay dili kinaiya sa mga Hudiyo nga makigsindurot sa mga Samaryano. Pero atong nakitaan nga si Jesus Christ sa di pa siya mabalik nga ito sa Jerusalem gikan sa Judea, nag-side trip sa muna siya dito sa Samaria. Tungod kay gusto niya mahimamat kaning usa ka babae nga Samaryano dito sa tabay ni Jacob gagibuhan. So nagpasabot, higala. Makita na to nga si Jesus Christ ang kinawi nga dunay kabalaka yun. Kabalaka sa kalag sa tao. O ang pagtulunan nga gitudo ni Kristo sa matag usa kana to. Kung usa ka nga nagkinabuhi nga imong gihigugma og duna kay kabalaka sa kalag sa tawo, kanunay muhatag og oportunidad ang Diyos nimo to witness. O ginundumi kanunay nga we can minister to those who God pleases in our way. Kung kinsa man ang mga tao nga atong mahimamat sa atong pagkinabuhi, usa na ka oportunidad nga makaministri ta nila. Og nasayod ko nga ang Diyos nagbutang naghatag og mga tao adunahan o dili adunahan. Sa matag usa kanato nga atong mapasinati kanila atong kabalaka sa ilang